Okay. Ghana de shimama ya sign Emma Mwaha, Emma Mwakwa Babiyevu. Sumpa 106.5 FM Akra Suniye. A bread rusu se ye de sumpa. Delight to Jumedie no bremo. My end news team unase se womode kasye buwe muhem. Akosye jewa kwa diye buwati. Eja pia pamdada. Ena fei abena bedu adipa kofi. Sabre no donko abwa pa honsi manu dunkron. Kosoa ema wafidi eno enda sompa 106.5 FM Akra. Ena kwa kwaye Wednesday jumedie bebrine oho ye de brewo. Ene ye beshe niye di nkomo edi afa ye customer service ahodwa. Niyama ye beye ye beti miyabuwa mu ye jumane timi ya konkain. Na sedye ye no de biya program no eswo. Ye de word for the day ni beba. Na fe ye di nkonkonsa kakra. Ye di nkonkonsa kakra ni wia ye beko niya kwa kwa jia wafo nkra tuwo. Ye jen kra tuwo ni wia na fe ya babet nasi na nkomo no wankasano. Ye di asheshe so. Na makacho se package no eye solid. Enti kosua make sure se obema fidie na da ahaya. Midi ede ajua sari ewe mitinemu ede ama abena Ruthie. Sister abena bebi awobia ewe yechia.

papa nyame hyira wo mede nyame din da wo ase ɛne w'asɔfo nkuma a asafoma nyame hyira mo me nuanom so a mofiri amaama soɔ ne mo a mowɔ asafoma mu biribi to mɔhɛ a monyere pintii onyame wɔ sida mu yɛakɔ no so yɛmfa da wuro no nkɔ na nea wɔnteyɛ no wɔnte ne wɔ mmara na ɔba a onyame bɛma no so wobɛnya no ayare sa ɛwɔ nyame

0: bishop efia yentuma efia nwale
1: ye mo bebre ye ma me ede ne ho bedon sida safo mo ho no na wa wiya ta so se akom no ompebi mo na ye busia japade se ofri mo a etwa se omo fitogo te togo ni no dia ho e ka kire ne se nyankopon tume so che akom ne aboso ntio no ankasa wa pa me ho achi no 2 minutes me hwehwe no biom 15 years a odi no abedon asafo no 2 minutes nyina ntio me ama biom 2 minutes nyina adwane se tumi bi wo ye busuam ye se oyɛ sasa osawa onti me ware osawa onti me sifie osawa wo nyiri
0: cha
1: osawa wo ma nye ye
0: se
1: radi asa na ma ya na me ya o fri ha ko ya be pa sha me pia Era de so best sell what the
2: Yes, team.
0: Yeah.